0: alles wijken, kiki mikki. Kuiva olin alles wijken, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läike, kiki mikki. Rattal vonnun käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kerest läbi.

Kiki Miki. Ilman olin alles väike, Kiki Miki. Ja mun tunne oli hea, Kiki Miki. Oli minä vaipea, Kiki Miki. Ket sai uuden läike, Kiki Miki. Ja rakkaal voinut käike, Kiki Miki. Ja kui vihma saatas alla, Kiki Miki. Pole midagi, jos kalla, Kiki Miki.